faci atunci, fugi atunci, pui mic, vulpea te va mânca. Bărbații ca tine sunt ca cocoșii, cere pe care le vedem ia piața.

Fugi atunci, fugi atunci, pui mii. Vorbea te va mânca. Bărbații pe tine sunt ca cocoșiri, cere pe care lăvidă-mi-a piața.